0: Malangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
2: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kepimpinan berpandangan jauh memacu kemajuan negara demi masa depan yang lebih cemerlang. Pelancaran buku sejarah dan umum wadah menyebar ilmu pengetahuan sejarah negara. Antarabangsa, Iran nekat akan beralih ke fasa serangan berskala penuh jika terus diserang. Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 diteruskan lagi malam tadi. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara dimeriahkan dengan persembahan Malam Pop Ye-Ye bertemakan Hidupkan Kembali Kenangan Nostalgia. Hadir Awang Sud bin Haji Abdul Wahab, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Di pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait, diadakan persembahan Malam Santai bersama syarikat Brunei Shell Petroleum BSP Sdn Bhd dan Brunei LNG Sdn Bhd. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait, dan Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Daerah Tutong Pula diserikan dengan persembahan rentak nostalgia 60-an. Acara dianjurkan oleh kumpulan kugiran di Classic Band. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan Dermaga Pekanbangar dimeriahkan dengan Malam Kugiran bersama kumpulan The Secret Project. Kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang berjiwa rakyat dan berwawasan antara sifat kepribadian baginda yang menjadi inspirasi dan dikagumi rakyat dan penduduk di negara ini. Ikuti perkongsiannya bersama Rosinita binti Haji Timbang, Guru Kolej Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Hajah Siti Afsah binti Haji Matasan, Ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan Dayang Nur Hafizah binti Haji Ibrahim, kaki tangan Jabatan Muzium-Muzium Brunei.
1: Ciri kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang paling memberi inspirasi kepada kami sebagai rakyat ini ialah sifat baginda yang berjiwa rakyat. Baginda sentiasa dekat dengan rakyat, memahami keperluan rakyat dan juga mengutamakan kesejahteraan negara.
2: Saya paling terinspirasi dengan sifat berwawasan baginda. Kepimpinan baginda sentiasa berpandang jauh dalam memacu kemajuan negara demi masa depan yang lebih cemerlang.
3: Kepimpinan baginda membuktikan bahawa sebuah negara mampu mencapai status moden dan maju di peringkat antarabangsa sambil mengekalkan warisan budaya

14 buah buku sejarah dan buku umum dilancarkan bagi menyebarkan lagi ilmu mengenai dengan sejarah negara Brunei Darussalam dan menambah pengetahuan kepada para pembacanya. Dianjurkan bersama Persatuan Sejarah Brunei Persebar dan Pusat Sejarah Brunei, pelancaran buku tersebut diadakan di pusat berkenaan di Ibu Negara. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Tiga buah buku sejarah utama yang dilancarkan adalah merupakan buku-buku sejarah yang mengandungi maklumat mengenai dengan negara Brunei Darussalam dan juga mengenai bahasa Melayu, manakala 11 buah buku berbentuk ilmu, sejarah dan umum. Kursus penyembelihan anjuran bahagian kawalan makanan halal merupakan platform latihan berfokus dan bersasar bagi melahirkan juru audit serta penguat kuasa yang berkemahiran tinggi. Pelaksanaannya selaras dengan rancangan strategi Jabatan Hal Ehwal Syariah ke arah peningkatan kompetensi, prestasi dan kelayakan profesional pegawai serta kaki tangannya. Kursus berlangsung pagi tadi di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar, Daerah Temburong. 47 peserta menyertai kursus, antara perisiannya termasuk sesi taklimat bertajuk Tata Cara Penyembelihan Mengikut Hukum Syarak dan sesi praktikal penyembelihan. Kursus diadakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai penyembelihan dan teknik penyembelihan yang betul dan tepat berdasarkan hukum syarak. Berita luar negara selepas ini.

0: Satu Hari Bersama Raja.
1: Dalam Satu Hari Bersama Raja hari ini, kita menelusuri satu langkah penting dalam sejarah pembangunan negara Brunei Darussalam, iaitu pelaksanaan Rancangan Kemajuan Negara 1975 hingga 1979. Rancangan 5 tahun ini menjadi asas kepada usaha kerajaan dalam menyediakan Brunei menuju era kemerdekaan. Ketika itu, ekonomi negara masih bergantung kepada hasil minyak dan gas. Namun kerajaan menyedari bahawa kemajuan yang berkekalan memerlukan ekonomi yang lebih pelbagai agar negara tidak bergantung kepada satu sumber sahaja. Atas sebab itu, pelbagai sektor mula diberi perhatian, antaranya ialah pertanian, perikanan, perhutanan, perusahaan, pelancongan dan pembuatan. Matlamatnya jelas, membuka lebih banyak peluang pekerjaan pada rakyat serta meningkatkan pengeluaran dalam negara. Bagi merealisasikan semua perancangan tersebut, kerajaan memperuntukkan pelaburan sebanyak $500 juta Brunei di bawah Rancangan Kemajuan Negara 1975 hingga 1979. Peruntukan ini diagihkan kepada pelbagai sektor penting seperti pendidikan, kesihatan, bekalan air, elektrik, telekomunikasi, perumahan kerajaan, pembinaan jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, radio dan televisyen, pembangunan bandar, al-ehwal ugama, serta pertanian dan perusahaan. Pelaburan besar ini membuktikan bahawa pembangunan negara bukan sahaja tertumpu kepada ekonomi, malah merangkumi kesejahteraan rakyat.

Ikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat global. Persidangan WAIC pada tahun ini menegaskan komitmen masyarakat antarabangsa terhadap prinsip AI berguna untuk semua dengan matlamat serantau bagi merapatkan jurang pembangunan AI melalui pengukuhan kerjasama dalam bidang inovasi, pembangunan kapasiti dan tadbir urus AI. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pentas perayaan terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan malam tadi. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Museum Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara diserikan dengan persembahan bertemakan Satu Pentas Seribu Kenangan yang mencerminkan semangat patriotisme dan perpaduan. Persembahan dikelolakan oleh Kencana Laila Entertainment. Sementara di pentas perayaan Tudung Saji pula, Kuala Belait mempersembahkan Malam Nostalgia Klasik dengan lagu-lagu irama gambus dan 60-an anjuran Majlis Perundingan Kampung Lumut 2. Antara yang hadir, Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, Duta Besar Istimewaan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala persembahan malam musical Volume 7 menyediakan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Melodia Music Entertainment. Orang ramai khususnya penduduk di Daerah Belait malam tadi berkesempatan menyaksikan pertunjukan drone yang diadakan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Antara yang hadir, Awang Amirul Syukri bin Haji Hafni, pemangku pengerusi Lembaga Perbandaran Kuala Belait dan Seria, dan Tuan Yang Terutama Shen Xiaochun, Duta Besar Istimewaan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Pertunjukan tersebut merupakan permulaan rasmi jelajah pertunjukan cahaya drone Imagine oleh Imagine Sendirian Berhad dengan pameran sulung diadakan di pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait. Pertunjukan itu merupakan inisiatif seluruh negara yang disampaikan dengan kerjasama Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam dan Heng Yi Industries. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.